ан проу усе си ведо, ан проу нечт ни си знал. Две лјави раки мјел си, две лопеј си само шкоду. Не чудно хуј.